0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Свіже на антені.
0: Josh Fawas, Like a Prayer.

0: Коле мамо, єсен на антені.
1: 10 літрів мафта.
2: Старі ти сам налівай. Паше 10 хітів версти мені налі. Бо ми усе прес попіли.
1: На радіо Антина.